0: mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i āhua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, paiki e.

Kuna li tira me tana waiata country grandma e rungi a tātou i tō tātou nei. Throwback Thursday a karango maana kwe ki te reo takiwa o tautuko iarere. Iwa te kauma iwa ira rima ki maunga taniwha. Iwa te kauma whetu ira rima ki maunga hekurangi. Mena hono mai nei te taupanga whare kōrero tēnei kami atu ki a koutou. I tēnei wai, tēnei ata, i tēnei taiti api taute te whānau. Ko te mana ko nui e tōana i a koe te ata te rangi. I tēnei wā, hoinano tāku mo tēnei wā, ko tai tātou ki te mitunga o te haora nei, ki te mitunga o te hotaka nei. Ko te reo takiwa o tautoko, tēnei ka mihi atu ki a koutou ko. Hono mai i ngā pito te kāinga me koutou kua ka rongo ki ngā kōrero, ngā pānui, ngā iāna i tēnei ata. Kia utonu mai amiri mai a hau ko pāki waha. Hoinora, ko te